Korejska pijanistica Jul Om-san odsvirala je preludiju u G-duru Sergeja Rahmanjinova kao dodatak nakon izvedbe njegova trećega koncerta koji je svirala sa simfonijskim orkestrom Slovenske radiotelevizije. Oni su koncert nastavili izvedbom druge simfonije Žana Sibeliusa u 4 stavka.

Slovenská harfistica Mojca Zlobko iz veľa divertismom broj 2 a l'Espagnol Andrea Caplea. Sledí još jedna skladba Sergeja Rahmaninova, prvi elegični trio, trio Elegiak. Napisao je u 4 dana s 18 godina. Trio je jednostavačan s oznakama lento lugubre, piu vivo.

Alessandro Scarlatti napisao je krajem 17. i početkom 18. stoljeća više od 100 opera, oko 600 kantata, tokate, sonate i koncerte. Njegov peti koncerto grosso u D-molu izveo je barokni orkestar Chiave d'Arco, koji vodi Sigiswald Kajken. U nastavku Capriccio Diabolico, Castelnuova Tedesca.

Rondo Brillante Karla Marije von Webera izvoje pijanist Niklas Sivlov. Na kraju Euroklasik Noturna još ćemo poslušati Valcer Fantaziju Mihajla Glinke, prvog ruskog skladatelja s međunarodnim ugledom. Skladbu je Glinka izvorno napisao za klavir, te je orkestrirao 15 godina poslije.

0: Simfonijski orkestar Slovačkog radija iz Bratislave i dirigent Štefan Robol izveli su spoj ruskih i bečkih utjecaja utkan u valcer fantaziju Mihajla Glinke. Bila je ovo i završna skladba notašnjeg programa, kroz koji vas je vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Poštovani slušatelji, dobar vam jutro i dobrodošli u emisiju Svitanje na trećem. Na početku koncert za flautu i gudače Rudolfa Matza. Stavci Pasacaglia andante con moto, tempo di minuetto, sarabanda e recitativo adagio, te rondo vivace. Nastupit će flautistica Tamara Coha-Mandić te simfonijski orkestar HRT-a, maestro Mladen Tarbuk.

0: malo lakša, pa ide lakše i brže i tako dalje. Ali mislim da to neće biti nikakav problem. Ja, sad je lijepo, ide prema ljetu, ljudi se vesele godišnjim odmorima, ljetnim koncertiranjem, izvedbama, tako da ja mislim da će to biti sve okej.
1: Ja mislim da bismo mogli sad poslušati i Una Voce Poco Fa sa Kathleen Battle. Evo, pa ćemo čuti njenu varijaciju na kraju recitativa i u ariji poslije. Odnosno, malo se samo referirati možda na to što ćete vi dodavati, kakve ukrase, koliko je ko tu, koliko slobode u tome ćete si dozvoliti. Pa ajmo poslušati Una Voce Poco Fa, Cavatinu iz prvog čina.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio drama.
2: Gustave Flaubert. Zovem se Emma. Prema romanu Gospođa Bovary.
3: Što to oblačiš? Emma. Emma, čuješ me? Ej, što to oblačiš?
4: Jednom, ne znam kada, netko će o meni napisati roman. Oh,
3: a što romanesknog ima u tvojem životu?
4: A? Ljubavnik koji razgovara sa mnom, kao da mi je muž.
3: Samo sam te pitao što si to obukla.
4: Samo si pitao.
3: A da?
4: Samo si se zgražao. Nećeš valjda, Emma. Nećeš, o Bože, neće valjda.
3: Svašta. Samo sam se iznenadio kad si se obukla kao muškarac.
4: A, mislila sam da idemo na krabuljni ples. Zar ne bi volio voditi ljubav s jednom muškom maskom?
3: Ali znaš da ne volim kad si tako čudna.
4: Nije te smetalo kad sam bila čudna onda u koči?
3: A, to je bilo onda.
4: Da. Bilo je onda.
3: Ljubavi, idemo. Čekaju nas.
5: Ona se bila zasitila njega, koliko se on bio umorio od nje.
6: U preljubu je Emma opet nalazila svu bljutavost braka.
5: U preljubu je Emma opet nalazila svu bljutavost braka. No kako da se oslobodi?
7: Ja sam jedno, Leone je doveo ovaj put sa sobom prijatelja. Pun pogodak da vašom maskom.
8: Sjajno, sve smo više manje napola gole, a vi se, gospođo, zahrčali do kravate. A bit će da to muške više rajca.
9: Plesala bih.
7: A zašto ne? Plesao bih. A zar to ne bi bilo točnije? Barem što se ove noći tiče.
8: A vi se prezimali dame noći, joj.
10: Ja ne znam za tebe, ali ja se nisam prezvlačila.
3: A gdje ste ove pokupili?
7: Noćas su svi na ulici, dakle, na ulici.
3: Vidim.
7: A one vrlo dobro poznaju ulicu, vjeruj mi. Imamo
11: svi sreće kod ti, Leone, da nas mazi.
7: Dama muškog stava.
9: Onda, hoćemo li plesati?
3: Moram nešto popiti.
9: Idem plesati.
7: Izvrsna ideja. I ja ću s vama.
8: Evo, mi ćemo na šanku. Na šanku se možemo upadno naguravati.
7: Dobro.
9: Što ste rekli? Čime se bavite?
7: Uvoz, izvoz. Unutra, van, naprijed, nazad. Znate ono... Razumijem.
9: Slabo. Ali lako

U izvedbi Zagrebačkog kvarteta čuli smo gudački kvartet u F-duru Morisa Ravela. Za kraj svog prvog koncerta u sezoni 2024-2025. Članovi kvarteta izveli su Adagio iz prvog gudačkog kvarteta u B-duru opus 1 broj 1 Lov Josefa Haydna.

Čuli smo skladbu Pabla de Sarasatea, Caprice Basque. Itamar Golan, klavir, i Maksim Vengerov, violina. U nastavku poslušajmo dva plesa iz Trorogog šešira Manuela de Falle u obradi Darka Petrinjaka. Nastupit će gitarski trio Evocacion.

bila su to dva plesa iz trorogog šešira Manuela de Falla u obradi Darka Petrinjaka. Nastupio je gitarski trio Evocacion. I za kraj slušamo Djevojku i Slavuj iz ciklusa Goyescas Enrique Granadosa. Za klavirom je sam skladatelj.

Adagietto iz pete simfonije Gustava Malera izveo je zbor i orkestar Manuel de Falla, kojim je dirigirao Valdo de los Rios. Slijedi adagio Tomasa Albinonija i Darka Domitrovića. Pjeva Sandra Bagarić uz klavirsku pratnju Darka Domitrovića.

Jani Evadađo u C-molu odsvirao je Jani na klavijaturama uz simfonijski orkestar. A sada ćemo čuti Adagio iz koncerta za oboe i gudački orkestar u C-molu Benedetta Marcella i Giorgio Gaslini orkestar.

Vokalni ansambl Courant i dirigent Erik van Nevel izveli su motet Dulces Exuvie renesansnog polifoničara Orlanda di Lassa. Poslušajte dalje prvi gudački kvartet u G-molu švedskog skladatelja Franca Berwalda. Ovo je skladba iz 1818. godine.